一起去特天到你前以下到我特地开始打到我的打过我打完那是阿哥生得到你和诺伊我打完那他阿哥的爷爷来华盛顿的背手和他阿哥我的有托的哥这个背也不加那哈利亚的压力的阿哥爷的哥这那是说的压力的le atin bilhas anige ade inal so sa la de ne shi la so kha ke la e ya a tha e ya atin bin ha tha do beta ton ne shi hi kho ton ton le ti na kha cha a kha ta e ya kha la is so na so